0: Ξανά
1: ναι, την Κρισιά!
2: Δυσκολεύεσαι εσύ.
1: Tem que respeitar!
3: Às 7 mais. Música 5.